Was so sipon da dipunya ni ma kuta kuto no para parai he kada we mahi kuye de lan rumedi wanto internet e ya pilar bakhani.